0: 300 years. A place where Portuguese colonialism and British colonialism each ruled for more than a century. Today, in the local dialect of these people, many things do not have Persian names and are pronounced with an accent similar to English, which in itself is evidence of the depth of British colonial influence in southern Iran. After Portugal and Britain, the third colonial power to impose itself on this region was the United States of America. But this influence faced a major challenge with the victory of the Islamic Revolution, a challenge whose story begins right from this shore, a shore on Larak Island, overlooking the Strait of Hormuz. The Western superpower's understanding of Iran's naval forces was limited to coastal patrol vessels. Frigates that had been purchased from England and America during the Shah's era, armed with missiles that had a maximum range of 30 kilometers. These frigates formed the backbone of Iran's naval power, and there were not enough of them to be considered a major international power.
1: همه چیز ما وابسته بود حتی قایق‌های لاوری که در شمال ساخته می‌شد یه شرکت آمریکایی اینا رو فابریگلاس اولین پایه در واقع قایق‌های فابریگلاسی رو و انقلاب باعث شد که ما قایق ساز بشویم و دفاع مقدس شد ما یادمه بعد از اینکه انقلاب شد ما یک سری آدمایی که از خارج شناور آورده بودن تو شمال ما اون شناورا را آوردیم و تو شمال خلیج فارس برای مقابله با قاچاقچیا و این موضوعات زوری استفاده کردیم یعنی حتی لاور رو هم خارجی ها می ساختن ما صنعت قایق سازی اصلا نداشتیم فقط بلم می تونستیم بسازیم چنکو می تونستیم بسازیم اما
0: The Americans knew this navy well and had ample intelligence on it. But what they had overlooked was a phenomenon they spoke of with contempt. A force that was born with the Islamic Revolution and was destined to become America's five-decade problem in the Strait of Hormuz. A force known as the Red Wasps, or fast attack craft.
1: و ما اومدیم یه چیزی رو تعریف کردیم که ما بتوانیم تکمیل کننده نیروی دریایی ارتش باشیم یعنی شناورهای ما دارای آبخور کم، سرعت بالا، موشک نخوره در مقابل پدافند هوایی در واقع اون پوشش هوایی دشمن یا هواپیمای دشمن ما کمترین خسارت داشته باشیم به این شکل وارد شد خب این یه پدیده بود پدیده شناورهای تند رو از اینجا شروع شد
0: When this force entered the Persian Gulf, its primary goal was to counter Iraq's radar detection capability. Here, in the northern Persian Gulf, this emerging phenomenon carried out a complex naval operation. It destroyed the Al-Bakr and Al-Umayya offshore terminals using these very fast boats, while simultaneously conducting an anti-smuggling and anti-infiltration maneuver. This is the first recorded image of two commanders of the IRGC Navy from that same period, Admiral Safari and Martyr Admiral Tang Siri.
2: این مانور توسط یگانهای منطقه سوم انجام گرفت که فرماندهی عملیات مانور به عهده برادر عزیزمون تنگسیری فرمانده محترم تیپ ذوالفقار بوده که مراحل و جزئیات مانور رو تشریح میکنه
3: مانور فتح فتح توی منطقه شمال خلیج فارس تو منطقه شمال خلیج فارس خور و موسا انجام شد این مانور در دو روز انجام شد. یکی از مراحلش این بود که به صورت غافلگیری هدف

0: های پوزه بوسه فوت صراف بکنه. زمانی که اینا پشتیبانی میکردن ورزش ها نیروهای خودشون رو روی ساحل پیاده میکردن و سنگرهای دشمن رو تصرف میکردن و رزمندگان اسلام اون مراحلی که توی این منطقه به عهدهشون گذاشته بود که کار بکنن و فرماندهی محترم اینو ابلاغ کرده بودن به ایتیب، الحمدلله به راحتی تونستم انجام بدن و بدون تلفات مأموریت رو انجام دادن.
1: I've been making military documentaries for years, and now I have come to this point, to this shore, to tell the story of the confrontation between Iran and American colonialism. A story whose first trace begins in Kuwait, when Kuwait finally managed to persuade the United States to enter the Persian Gulf. America came to be the new master of the Strait of Hormuz. Facing it, however, stood the IRGC Navy.

0: در خلیج فارس ناو موشکنداز ساموئل بی رابرتس امریکا، یک فریگت موشکنداز امریکایی همون زمان اعلام کردن مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. چطور منهدم شد؟
1: The destruction of the USS Samuel B. Roberts was officially considered a failure of US hegemony. Therefore, the Americans decided to launch a series of operations codenamed Praying Mantis to wrest control of the Strait of Hormuz from Iran. The SAG Bravo, or Surface Action Group Bravo, targeted Iran's oil platforms, named Sarsan and Rashadat. SAG Charlie attacked the Siri platform, and SAG Delta went after Iranian Navy vessels to sink them in retaliation for the Samuel B. Roberts. The aircraft carrier USS Enterprise also entered the fray against Iran. Their plan was to sink two Iranian frigates, the Sahand and the Sabalan. But what was born on this day was a force that would henceforth take control of the Persian Gulf. The IRGC's fast attack craft, under the command of this man, entered the war against the economic interests of the United States. This interview is from 2 days after that battle.
0: امریکاییان باید اذعان بکنن که هواپیماهای A6 اونها که نقش زیادی رو برای اونها قائل هستند در هجوم‌های پی در پی که به شناورهای ما آوردن نتونستن کاری رو از پیش ببرن و شناورهای ما رو مورد هدف قرار بدن و همچنین نقش اساسی رو که برای هلیکوپترها قائل بودن در تهاجم به شناورهای کوچیک در اون روز مشخص شد که نقشی بی اثر هست و ما تونستیم با رزم مقابله‌ای که با اونها داشتیم یکی از هلیکوپترها را بندازیم. قطعات از هلیکوپتر پیدا شد، عنوان کردن و امریکایی‌ها در همان روز عنوان کردن که یکی از هلیکوپترها که از همون رزمناو موشک‌انداز وین رایت بود که نقش اساسی رو در اون عملیات از شناورهای آمریکایی به عهده داشت، در اون رزم سقوط کرد و از بین رفت.
1: On that day, the hot war between Iran and America over the Strait of Hormuz, a symbol of the Iranian people's independence, apparently came to an end. But a phenomenon had entered the Persian Gulf arena that would not leave the United States alone for decades to come. A phenomenon for which no explanation of its type of power exists in the academic literature of the world's conventional militaries. Fast attack craft equipped with missiles, mines, and torpedoes. The legal regime of the Strait of Hormuz entered a new challenge. A Cold War broke out between Iran and America. A Cold War that would one day, in the middle of the Strait, threaten to turn hot again.